0: Tenestik bal falalesh, natabaisha uyesh uchmen sikbal, yung iketaku kai, yung chaketaku bash, yung kashetaku yoko, nukuchwinike taku imbesa, muchko tenesha uyesh sikbala.
1: Bistuna belesti lek imbehla, teneta ting hanshokiteshum el. Chansib in bet mahku kabaiti kibutzil le chanshoka yambash yila yetelum el ikilkan ku chachitik le masho yambash ku kupantil tu puksika lobo le masho yambash uyalo ti uyet kahtal li lobo watiu shuno watiu yatano wati un tulco le justicio tumen yakine yambasho putuplikmak kabetu yalke chenku kupangit puksika bale yakine kutabalu yale yakine kushotekiol kuyaik machenku tuplikim machenku kumbuk yastiki lebetik tune le lebehla takin in שוקיקטאוויטלש, דאקין סיקפטיקטאוויטלש, לבש עם ציד מהה, הוא קבעי תקבוץ לילות ומנטול כוללה ביקינה, ופחתו כתל יתלו בוזיל צ'מלה. ומנ, לצ'מלו, אבולש צוץ מלובטה, בשונדו כוללה צוץ מלשן לובטה, לבטיקטונה יקינה, ופחתלו, וכתגמק לשוקה, כויאליקה לבוצו, כומן ושולנקי לבוצו, כומן ופולתגמק לבוצו, כובטפשתגמק לבוצו, כובטל וכנתנתגמק תומיוניק, שמבאשה ינקינה לבוצו, כויאקסטשן, ינקינה ובשקוקה התימקית אלה ובסקובה מקית אלו ויית ויית ויקילה ויית ויית מקילה ובשקו וחדש ינדלתו וכינם ופסיק אלכו ינדלתו וכינם ויול לבדיקה ובבש חצוסקו קומן ינקין ותוקולמק ינקין המשן חצוסיק ינקינה וג'אנג וג'אמו יחתיקמק לבדיקה לשוקה וכויה לקטונה וביש וביש מקה וכבה את הדיאלו ושולטל תותן לבוסו ותותן לכוללות שם בעלי ינקינה לכן תוסוק מקה וכאן תוסוק כאן ומול ונה ומול צ'יטל יתל ונופולה ינקינא דקופת לו ופאפה כילדוסו ינקינא דקופת לו ובוצילי ינקינא דקופת לו בוק לבוצו לבטיק ינקינא לכן תילקמק תוקנה ין בוק שמלתי לכאן וכשמסוק עצבוצה לכן קוצקץ ינקינא ובוקן תומן שמל לכאן דיקוטל דוניה תינוקה דגמה כבאשתם באשתם בוקן לכאן דומן ובוס לצ'מלו ובשם הסוג הצוזי שבאשה ימש צוס נתה לכאן כמתל ויוי לכאן ביות דומן דיקוץ ובאש ימתים סוג הנויות שלי דיצוצה וצ'מלו ואתה ותק פאפק פאפ ובוץ לצ'מלו לבטיק תובוקה וכעני לצוצו. ותהיה מוקד סיקבלתום בווה הצוץ ווה ינו יחולי ינקין עם תעסיק תשע תומן אותו קולונטול מיה מאקה מהו תקלי לי אותו קולונטול מיה מאקה הפלס תוקולו קויינטלתי תומן כהלס בעלו הוא תקע תובל, כהלס בעלו הוא casi cubel en gelas balo cu cusihi tu fuxica gelas balo cu naitic gelas balo cu guayactixan este mehlae uchu usuto que se guayetele u que es el untul colel y es el bus o que es el untul untuchichan y es el bus u bus el chamal tus casi don el nos cambalil te alga u yela ma que va a yo puse ten ucho tu cursalil untul maco untul colel tu cajil maya maya winik alibe bei le chancik bala mucho uya uyes le shoko. Butzil, tikumanu shimba la pishtu butzil in chamale, dana koitik tiyum ik ukobonil unak lilob awol, tushkuyun tikuba ink angaji. Ay likata chikunta imboy tushashil upoil aschupile. Vale, takapol tumen le yuy betap dinkan tumen asosilo. Behlae, tin chamal kakustika ba tu buts il kapul tikinwik beita pechilaba at tun san samal umoshi lintiyo.
2: La lengua maya nos hace sentir, nos hace pensar, pero sobre todo nos hace recordar quiénes somos y de qué colores.